0: 伊朗和美国根据昨天阿拉格奇的伊朗外长阿拉格奇的表态呢，伊朗和美国之间呢还在进行着密切的沟通、间接沟通和斡旋，所以说谈判还在进行，但是双方这种核心的矛盾问题在核问题上是否能够伊朗能够是否让步这个问题上呢，其实还没有出现明显的松动，所以呢，到底谈判的未来是什么样子呢？可能还需要看一看，不能因为特朗普的一个最新表态就有一个非常乐观的一个估计。以上就是我在德黑兰现场的观察和分析，橙子。
1: 好的，谢谢郑凯。
2: 伊朗原子能组织主席伊斯拉米在8号表示，尽管面临制裁、威胁和军事打击，伊朗核工业发展并未停止。他也强调，伊朗不会移交铀材料，也不会放弃发展核技术的权利。
1: 他同时也表示，在目前伊朗核设施遭袭、相关安全威胁仍未解除的情况下，国际原子能机构无法对遭袭设施进行核查。
0: 据伊朗国家电视台8日报道，伊斯拉米当天在德黑兰出席一所儿童医院癌症诊疗中心启用仪式。他表示，铀浓缩只是核工业的一部分，不能将整个核问题局限于浓缩活动。伊朗不会放弃发展核技术的权利。面对记者追问伊朗是否会移交铀材料，伊斯拉米明确回答，不会。
3: آژانس خودش هم میدونه که جایی که موشک باران شده و تهدید فعال هر روز ما در حال تهدید هستیم و تأسیسات ما رو مورد حسابات قرار داده، طبیعیه که امکان بازدید وجود نداره.
0: 伊斯拉米同时表示，尽管伊朗核工业长期面临制裁、威胁和军事打击，伊朗仍然在医疗和放射性药物领域持续取得进展。目前，伊朗已经能够稳定生产和供应78种放射性药物，另有20多种产品处于研发阶段。他强调，伊朗将继续推动核技术在医疗、农业和食品安全等民用领域的应用。
3: این نکته برای ما مهمه که امروز در کشور بدونیم 230 مرکز هست که پزشکی هسته‌ای هستن و اینها رادیو داروشون رو سازمان تامین میکنه و 85,000 پرتو کار در کشور است در بخش‌های مختلف در 6,600 مرکز که اینا توسط مرکز نظامی ایمنی نظارت میشه مجوزهای اونها صادر میشه
0: 伊斯拉米的表态正值美伊在核问题上分歧持续。美国副总统万斯日前要求伊朗大幅削减铀浓缩能力，伊朗则坚持拥有和平利用核技术的权利。双方在铀浓缩问题上的立场仍有明显分歧。凤凰卫视郑凯、李木森都很难报道。
1: 下节新闻还将关注到的是，韩召回驻乌大使，乌方称愿意和韩国恢复建设性对话。
2: 英国首相访问德国，推进两国安全防务与科技合作。

0: 号中期选举前对伊朗发动攻击，一改此前威胁攻打伊朗的强硬立场。有分析指出，特朗普此番态度转变，意在避免对共和党选情的影响。
1: 特朗普八日在社交平台发文称，美国不会在11月3日中期选举前对伊朗发动攻击，并称美方正与德黑兰进行富有成效的讨论，但他同时强调海上封锁将继续，伊朗也不会被允许取得核武器。而就在特朗普做出最新表态的前一天，他向记者表示，政府正在考虑选前再次打击伊朗。美国阿克西奥斯新闻网站也披露，美国国防部此前已要求美军中央司令部在数日内完成对伊朗重启大规模军事行动的准备工作。美方考虑的打击目标可能包括伊朗能源设施、基础设施及核设施。美军近期也在向中东地区增派兵力，第三艘航母罗斯福号预计10月下旬抵达中东海域。如今特朗普的态度突然转变，有分析指背后恐怕有选情考量。距离中期选举不到一个月，部分选民已开始投票，伊朗战事推高油价，让选民对生活成本的不满持续累积，此时若再度发动攻击，恐怕进一步刺激油价，也加重共和党保住国会控制权的压力。路透社与伊普索8月民调也显示，仅 31% 的受访美国人支持对伊朗采取军事行动，低于3月的 37%。 虽然特朗普暂时排除了选前发动新一轮军事打击的可能，但美伊双方在霍尔木兹海峡和核问题上的分歧仍未解决，暂缓打击能否为谈判带来转机，以及11月3日之后美方是否再度采取军事行动，仍有待观察。凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯媒体8号报道，俄罗斯总统普京和伊朗总统佩泽西奇扬8号晚间在土库曼斯坦土库曼巴西举行了会晤，讨论双边关系和中东地区局势。普京表示愿意尽力协助伊朗推动冲突解决。
2: 普京在与佩泽西奇扬会晤时表示，基于两国去年年初签署的为期20年的全面战略伙伴关系条约，两国关系正以积极态势发展，贸易额保持增长，人文领域交流活跃。普京说，俄罗斯将尽一切努力协助伊朗推动冲突解决。
3: И опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причем мирными средствами. Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации.
2: 佩泽西奇扬感谢普京及俄罗斯对伊朗的支持，指出一方意在尽快结束战争，但维护权力至关重要。若美国坚持奉行单边主义，将导致战争无法在短期内结束。
4: و ما هم داریم تلاش میکنیم که این روند رو پیش ببریم، داریم گفتگو میکنیم. هر بار ما با اینا گفتگو کردیم، اینا اومدن دوباره حمله کردن، ولی باز ما از میز مذاکره و گفتگو کنار نمیکشیم. الان هم در حال جمع‌بندی، هم یه پیشنهاداتی داده بودیم، آمریکایی‌ها پیشنهادات جدید دادن، روی این پیشنهادات ما اصلاحات خودمون انجام دادیم و قراره بعد از این که نهایی شد با هم دیگه بشینیم با اون رابطینی که الان دارن کار میکنن این پیشنهاداتو بتونیم جمع‌بندی بکنیم.
2: فوق هوای سی زنگ خبر داد.
0: 俄罗斯科技与人工智能公司央捷科斯旗下的数据中心连续第二天遭到了无人机攻击。与此同时，乌克兰多地继续遭到俄军袭击。央捷科斯公司9号表示，乌军无人机当天袭击了位于卡卢加州的数据中心，导致数据中心多个模块完全瘫痪，公司的部分服务可能会受到干扰。这是央捷科斯旗下数据中心连续第二天遭到了无人机攻击。乌克兰总统泽连斯基当天表示，乌军先后袭击了位于俄罗斯鄂木斯克和乌赫塔两家炼油厂。而就在同一天，扎波罗热紧急部门表示，俄军对当地发动了大规模空袭，击中居民区，救援人员从遇袭公寓中疏散12人。此外，乌克兰国家电力公司在8号通报，基辅市以及基辅州、切尔尼戈夫州多个地区当天上午实施紧急停电。日本多个和平及反战团体9号在东京国会举行抗议集会，反对高市政府。

0: 不会被允许取得核武器。而就在特朗普做出最新表态的前一天，他向记者表示，政府正在考虑选前再次打击伊朗。美国阿克西奥斯新闻网站也披露，美国国防部此前已要求美军中央司令部在数日内完成对伊朗重启大规模军事行动的准备工作。美方考虑的打击目标可能包括伊朗能源设施、基础设施及核设施。美军近期也在向中东地区增派兵力，第三艘航母罗斯福号预计十月下旬抵达中东海域。如今特朗普的态度突然转变，有分析指背后恐怕有选情考量。距离中期选举不到一个月，部分选民已开始投票。伊朗战事推高油价，让选民对生活成本的不满持续累积，此时若再度发动攻击，恐怕进一步刺激油价，也加重共和党保住国会控制权的压力。路透社与易普索八月民调也显示，仅31%的受访美国人支持对伊朗采取军事行动，低于三月的37%。虽然特朗普暂时排除了选前发动新一轮军事打击的可能，但美伊双方在霍尔木兹海峡和核问题上的分歧仍未解决。暂缓打击能否为谈判带来转机，以及11月3日之后美方是否再度采取军事行动，仍有待观察。凤凰卫视综合报道。
1: 据俄罗斯媒体八日报道，俄罗斯总统普京与伊朗总统佩泽西奇扬八日晚间在土库曼斯坦的土库曼巴西举行会晤，讨论了两国关系和中东地区局势。普京表示，愿尽力协助伊朗推动冲突解决。
2: 普京在与佩泽西奇扬会晤时表示，基于两国去年年初签署的为期20年的全面战略伙伴关系条约，两国关系正以积极态势发展。贸易额保持增长，人文领域交流活跃。普京说，俄罗斯将尽一切努力协助伊朗推动冲突解决。佩泽西奇扬感谢普京及俄罗斯对伊朗的支持，指出一方意在尽快结束战争，但维护权力至关重要。若美国坚持奉行单边主义，将导致战争无法在短期内结束。
3: ما هم داریم تلاش میکنیم که این روند رو پیش ببریم، داریم گفتگو میکنیم. هر بار ما با اینا گفتگو کردیم، اینا اومدن دوباره حمله کردن، ولی باز ما از میز مذاکره و گفتگو کنار نمیکشیم. الان هم در حال جنبنده، هم یه پیشنهاداتی داده بودیم، آمریکایی پیشنهادات جدید دادن. برای این پیشنهادات ما اصلاحات خودمون انجام دادیم و قراره بعد از این که نهایی شد با هم دیگه بشینیم با اون رابطه‌ای که الان دارن کار میکنن این پیشنهادات رو بتونیم جمع‌بندی بکنیم.
2: فونگ هونگ ویشی زونگ هو باودو.
1: ترامپ 改口称不会在中期选举前打击伊朗，德黑兰方面有何解读？普京和佩泽西奇扬的会见能否对缓和地区冲突提供助力？更多消息来看本台记者李瑞稍早前从德黑兰发回的报道。
4: 现在关于特朗普的讲话呢，伊朗国内呢都很少人能够再相信，因为他说话经常反复，而且特别是两次的军事打击呢都是在两次谈判期间，所以伊朗并不相信特朗普会说中期选举之后才会对伊朗打击，那么伊朗就会放松警惕。反过来呢，伊朗现在军方呢都在高度的戒备，随时准备美以对伊朗的袭击。那但是呢，对于美国这个总统特朗普的话呢，在国内伊朗呢有两派人的看法。一派人呢，他认为就是特朗普的讲话主要是为了他国内的选情，他只是故意想要拖延战争，所以即使是在中期选举前不打，中期选举之后还会不会对伊朗发动战争。那么还有一种看法就是说，如果美国现在在中期选举前想避免战争，那么为什么伊朗不趁机对美国发动先发制人的行动，迫使美国做出让步？这也就是看到我们最近一周多呢，伊朗的不断的向霍尔木兹海峡的船只发动袭击对，逼迫美国呢向美国施压，让美国让步。但目前看来，双方在霍尔木兹